0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ